0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom. Og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.